0: Heien
1: såg igjen deg.
0: Juni kom med Vestavind.
1: Held deg grei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: Inga Maija Plintie ja kiihtosat. Manka joi toutaisen paktsasi Jeesus, että mankalaan tautamirkat. Ja joi äiki, te son meridit vaktaralusa monnat. Tolle son atsui tietu tutkamus ei mangahta susla porastauta. Nils Mikael Hetta Hansen muistolahti, kun atsui tietu, te tehli alkos suorkahahti.
1: No, mun leegin lii teima tjaks mun meridin luops monnat vaktaralusa. Det var många jag lärde mig någon här bakta och smaka gädekar. Det är en symptom. Men jag lärde mig en doktorlåg. Det är i mig tjockt. Det var med den där galfäret i min doktorlåg. Det där gör det rikt. Ja, det har lite isk mig som det har sagt det lätt. Ja, det låg satt inte mot romsy. Men så det är hojäckar. Jag har en process av att jag har uppe det där som jag måste bara stå ut. Jag har naturligtvis hur svårt kraft i det. Jag måste kunna lägga in hur jag gör den i det där. Det är mycket uppe psykologen. Stråleterapien, cellgiften.
0: Nu måste de manna då just det där.
1: Tal manna poedet. Tal ei nuo, että tal februaris manjel vistan talko räämme de mun finn auto kontroll stoppi ja de loke mun jätte visla jauka. De ei kaunu mihkis.
0: Oi.
1: Mutta de auto dekka kontrollas maja manus de de loke de aldalla fas joulus räftu luotta nootti misä topreerit. Ja tal ei vissan ja te just ahe jatjuvis herit. Det är också chansen. Jag är liksom gärna min kärgindanjen operationen. Jag är liksom gärna min Norge elfenbenskisten eller VMS. Ja, nu så skår det en ennullmål. Man gör inte en soffa. Jag har ju ofta alla karra inre blödning. Så hade jag ju en fast troms. Ja, då måste jag många. Det är ju många gånger läcka Dave Nyston. Det låg många så hejt jag bara alls. Det hejt alls lägger jag ska det hindra blödningar så att det må operera jag bara alls lägger. Att det läcker vi ordinära vis utan bara stad. Nu att det är många måste det. Men man ordinära att alla eller vis ordinära mot alla här kan sorgkaht i taute ja ennen teetä kassi.
0: No, makkar jurotaka, ne on manne haivii saada, kun haatsu tehkä tiedu.
1: Täällä on ehkä makkar jurota, täällä pallu, täällä on ollut pallu alkus. Ja pahta väärekkär, että ei tämän mun kolikunna päivä, ja pahta sitten väärekkär. Kamp modus sich. Ja, Tanja.

0: No mannaan vohkushalleita bekerässä me tikki tivas tjohkin. Ja toppehan, norka sä mä tikki väl tiedä, tivas tjohkin ma striime vaan nähtä TV-stä, koska vohku tjohkin ma monga kos ärnestulust namuhuvui sä mä tikki presidentta tiedä ihan äsi. Ja oi vilti, että ohte tätä sähtä muhtuun lakkai keskattan ja vohiski äänikas vuhtiin. Ja opposisjunnas moihtettaan korros, kun oi vilti, että siinä selkin riia vuola rädjemin. Tak pladet obdys valdotoimahetji jun Aane Markusinki täällä sä mä tikkis lea nurkalat folket of tas son lei huichelka son lohkahtele sokka fuolasatte tasahte raunien valtui ertolle son ante tällä tohkon tällä tohkon ko toppe sähtellä hyöto jo miku i kolksi kullo halmolas vuolas mutta summella si kolksi lihkadan tohka välti herra olmolas vuotta verte päässä tehti mitä pauva sametikkis tolle illa rifts vuokeret vältit ton raunima son oiviltahte ko almolas kähtsellä kähtsellä mi aitoivote tällä sitar että almuhan friia vuoda. Kun tämä kertin kattaa puhutte siipeessä tjäjähkos sillä, että parlamentan.
1: Ja reageres väldigt stärkt på att streaminga, alltså videoen fra plenumsdebatten, delen av den, är fjärna. Och jag förstår nu att bakgrunden för det är att man menar att det kan vara sagt ting som man inte bör la offentligheten ta del i. Det reagerer jeg sterkt på. Jeg synes egentlig at man skal ikke gjøre sånt hvis det er ting som det viser seg at man har noe som har med personvern for eksempel å gjøre, så får man hantere det underveis. Det er et eller annet med at offentligheten har krav på å få dyp innsikt, grundig innsikt i det som foregår på Sametinget, og da er ikke dette måten å gjøre det på. Jeg mener jo at offentlighet innsyn, det er, når det blir satt på en prøve, det er da vi først og fremst trenger ytringsfriheten. Når det har kontroversielle ting, når det er ubehagelige ting, når det er vanskelige ting, det er da vi får vist hva vi står for som parlament. Og i denne sammenheng så har man startet i feil ende.
2: Ja Markusin tässä on vuoro tähte tiovas johkin jodien kotti Jorge Daltan asis. Ja te chilegit almulas vuhti mannele valdan streama eiret.
1: Att de rydde upp. Jag väntar att plenumsledelsen rydde upp, jobbar raskt och får förklarat offentligheten om varför de har fjärna videoupptaget från plenumsdebatten.
2: Pargi pelotaka parlamentaarille Jodi Hedji Tom Sottinen, tässä lähe hui vaita lähti, kun valdan raunjama eiret, tai hikalka lähe veijolas valdii heiret tievas johkin striima. Norkkaas lähe jälkin fridjo vuotta ja juohke airasis lähe outsvastatus tässä mitadjo tässä on.
3: Jag syns det är svärt beklagligt. Det ska inte vara anledning till att fjärna upptak från plenum. Nu är det sant att vi har yttringsfrihet i Norge och det är den enkelte representant som är själv ansvarig för det som blir sagt från talarstolen sin sida.
2: Padden Levaldon Eiret är här ja vuis vuoda kätnikas vuoda gädjil. Ja sattin en tätsä sun mielessä ilettä tohkalla, skoda hikaut nos tuoda tikkiske ja hikalkkalä saame tikkiske nuum. Ja sattin en tätsä vielä, että se on vuorata tal Jorgi Hashis ja Bitchfas Raunima tohkoko sahka legit.
3: Ja, nej, det syns jag är helt oaktuellt att införa något sånt. Det har man inte på Stortinget och det ska man inte ha här på Sametinget heller. Nej, jag förväntar att de rydder upp i det. Att de sätter tillbaka de upptakar som är fjärna och att man får sådant att det är med där till ettertid. Och så får ju de som är berörda av den enkelte representants yttringar då, får ju företa handlingar då, visst det är nödvändigt då.
2: Nordkalot folket parlamentaarilla Jodi Hedji Vibeke Larsen, att jag sån douta tälle vallan edgin ja sån suhta. Taas le saakka suu tjälkin fridja vuodas. Politiikkaarin suus vertemaislaat voiko vuotta tsuikkuti toimi raadi siin käin le faamu. Kooda le oassi demokratiis ja son vaasia teda valtajuvua eiret. Saati lä nuotte toppe lei juoga tajon maihi saatan päällustit, mutta politiikkaarin suus lä nuustuora outsvastatus edes tjälkaamusaikon. Ja sanoi viltä, että alamukis le voiko huohta pääs hoi niit ja tu me maittai suu ja tu me puohkai häräi mait tän tiihte mai sii täytset. Nuotella lähen julkistakaa sensyyrä tätä Larsen.
4: Jag blir ju lite ovädd. Ja, jag är ganska förbannad om jag kan säga det sånt. För det är min yttringsfrihet som politiker som må ha rätt att också kritisera sittande råd, de som sitter med makt. Det är en del av demokratiet. Och så upplever man att det blir tagit ner. Och jag har inte fått någon förklaring annat att det var möjligen något som var sagt där som man inte kunde stå för. Men som politiker så har jag så ansvar för mina egna uttalelser. Och jag menar på att offentligheten har rätt att få se. Döma också med. Döma alla andra också. Och det vi ser, säger. Så det här är en sån här censur, rätt och slett. Slik tolkar jag det.
2: Det var Tjahkin, Jodian Goddi, Tahtu, Talvajot, Tjilkotuvat, Jyridihkalaj, Makkar Raji, Siskobälde, Airasa, Saht, Tjälkit ja Eftuit, Saarnestuolus. Ja ta paldaa Larsena. Sondatja just sälkin vridjovuotat algalik märriidi tievostjohkin jodi hädjit, koas ihkinässi kaunneja tällä purreta ja ille purre, tai ja masa sille, että ohtaivillista ja ei, te ei saa tekellät nuukal. Ja son vuorataa striimalla fasoitnin laatse onne, tätsä vel Larsen.
4: Det skrämmer mig. Hvis ytringsfriheten nu skal bestemmes av det i plenumsledelsen til enhver til Finn er bra eller ikke bra, eller hva de er enige eller ikke er enige. Det er ikke sånn det kan være. Jeg forventer at den streamen er oppe i løpet av denne dagen, og ikke senere.
2: Ja naadjelige tjevastjohkin jodi hädji Sandra Maria Westmanne sille valdaan streama ei nähtäs.
5: No, det var tjohkin jodi on gotti tjohkimist, lukti jo voi kajalda hattu makker. Oftast fastar oss med slag och med publicerat delas tjöken streamar. Nu att både oss leder alla att vi bivit med ett juridikalars arvorstallama. Jag den båten ska lära den dagen. Det var aldrig det här ett. Jag delar båten där ganska båten sars arvorstallan. Jag har lärt allfast publicera ju vad jag har varit ditt ändan låpallars arvorstallama.
6: Ja makkar dialog i bokteläkt i ordinatora rikko och jag hiska även gå svåda jag personer så till oss.
5: Det är en dag saka att makkar gätna svåta, makkar oftast fästa hos mis läge och mig publicerat dialog. Det handlar nog att det dialog kallat borde stått hos allmålar svådas. Det har lett sälke ju från samtidigt särnestålos, lär majta i båten efter hos att samtidigt i tjocken systema bokte. Nu att det tjockar mån jakan att dovtos mot att gajalda lej att lämis avtas fästad hos det och publicista.
6: Ja, men vi är i dag i särnestålos.
5: Tässä leisaakka enkil olmoipirra är här era ofters samedikke direktörra birra.
6: När lärt ju gå tiedo samedikke presidenta birra gå konsistera med sla olo saakka tiedi han är birra.
5: Hon insatte kommenterat gen vasta laboratan anonyma tipsa presidenta namma lei namo hovon mai särnestuolos. Mutta nogo mandaten dela båten del ganska båtosars arvorstalen ja mille fast publicerar den streama mot man jakan dan att makker det då migalga publicera almanars voti då han är det hallars gadsalda men det var tracken jo den god i färd till kälka dit på att äga.
6: Ja många sa han då åt när det alla kan särne stålås att hette bett sätne fridje våda ja att det att vårtjaja må samtidiga via vilka tjeja ditt jag då i allmåla svåti. Vad är det så där?
5: Na tjälken fria våda gal ähla hiska min hettet. Någo mån namo hin dessa saker att man kan oftast fästa hos lämisk och mi publicerat. Mot då månen ilås att mila välden där lakar ganska båtosars arvorstalla maja fast publicerar den streama. Ja, det han på att mig i det maja däcker låpallars arvorstallan med hon jakan chatta det här lars på att äga mig i det. Det var redo.
6: Där ska något i läktal och publicera den streama.
5: Ja, tack alkalla både.
0: Joo, ja tästä striimahan tietysti tästä todistaa lämmä, että ei pitää voi ruveta tuolla tavalla, kun nähtää TV. Äsken kuulee tässä Nordkalot Folket Airassa junaan, Markus Sena, Porki Pellada, Tom Sottinen, Nordkalot Folket parlamentaaras Jodihäki ja Jodihäki Vibeke Laasena ja Tivas Chahkin Jodihäki Sandra Marjan Vest. Ja Dienäsi toimihaikka Maijuren Antti ja Jun Einar Eira Junior. Täällä voisi aikin kultavasti musiikka. Täällä alle oda musiikka. Täällä aito on muuhun vuonna Emil Karlsson ja Tuomas Rounakari ja Kolko Maanu Jurtakat.

0: Knäck de grej, det är Dodgen och avsiterli Kajsa Balto. Jag moddi dalle logi bötjille och det är mu ja Irjanis omvaset.
1: Trentima kauppstivrella meredan bara kviitaseps asit sami vie suu kauppi. Täällä asuvu projektajauhku suokkani. Ja siinä mäis mangituvu planjuvun vuodun övre baklanne villui kuoftis. Omlalla lämmös målsektun sami vie suu de Trentimis. Kauppstivrö avtidi keskt äsi dohkit falalda övre baklanne villui kuoftis muuttu. Kauppstivrö välji tjaktsumana kohtli njeljäpäivä tjaktimis mangitit menedämi. Vues aini sähtä visti kevahuvu Sámi djövelan baikin. Rädehus jöllada kvektlö tjökkis 20 miljoner om nu svårtsalåsa David Utkan institutti mas lä åda åsuda tromsas ja baikki andanjargs. Den del i svårtsalåsminister Tore O. Sandvik NRK i Vessarga. Den ådan bokt tmajda i den ja i statbudgets golkman och tjich bjöjvi. Stargargo tunnella och Slunjälja, Rika Genius Hammarfest, Skidjo och Tjaktjumann och Gäckli ofta bäve. Dan dediga stata gäinu duanmat. Gergos våda dilli Harihalmes lätunnella Gidjo von Dimo Bellois i diskita golmaratja i dan bäve. Harihalmi och det var Shadda Vucin Bares Rika Genius milja tunnella och gobelde. Hammarfestet på linja Gatjun Balavalus Galaga Jolihit Harihalma. Mas hähtegovdets att Galigt Harihal likus våda. Kos läp manga bilja melde. Sovamaskina galka maite geva huvut chaihämmös dola. Ja det är ofdolaset.
0: Kiitto Irjan. Talle joihaste kisli solang ja jabba. Musta manjelde muistala mun o naa talki.

0: Tielei Elia Love Me Di Mulle Logisekunta Bachel Kolma Hirjani Sodvaset.
1: Biras organisationa Neptune Network i veitän dikkis kofti sierra kaipalus aikun maat kaipidetse kaskabodsras pisäämi ruuhkiduimaa ektui förduonas challa firda. Kaipalus lei att Nordic Mining färti bissi duima. Daningo almos rekti leit sälkan att duima lohpi ruuhkibalsa husai löytimin förduonas lei adduvon lovihämet. Sångja fjordan diggigod i lähilogundan gofti ashi i Neptune Network färdigt max åkt i bot kolmet köttet gotlö åkta dohat runno ashegolu. Rädde hos lä odal zälkan att illet ägegöd bissi toima och icke väl alimos rekti lä gemärran nu. Trantima gaupstivra gaupstivra lämärredan bargt vidasäb asit sami viesu gaupi. Täl asuvu projekte jauku suakali. CMS mange dovo planer von Woudin övre backlande vidare goftis och moderat lä och lärms målsektorn sami vesu det tror att dimes. Kaupstura av det dig gäskt ashi dockit fallalda övre backlande vidare goftis moto kaupstura välje tjockstumana gotlin hjälp jag över tjockimis mange ditt män och dem. OS och ene sahta och visste geva hovet sami devalan biken. Stallogar go tunnella oftsulö njälla rika genjus hammefest skiddi och tjaktsmanna gottle oftsäpp äve. Dan djede har starta genjus domat. Gergus våda dili här i Hallamäs lä tunnella giddi och en team och bellois i this gitta golmaratcha i dan bäve. Här i Hallamäe oktobals shadda vuchin boares rika genjus milja tunnella och gobelde. Hammefest är bollen ja gatchon balvalus galaga jodit här i Hallamäe. Mas hähte govda chat galigt här i Hallamäe likvis våda. Gås lät många bilja väl melde. Så var maskina galgan majtegeva huvud tjejhems tåla. Ja det är golmålasat.

0: Intrig, det är sjungan Tundra. Natur och ungdom, majta, nossir, rokprojekta, fällisnåris. Jag ser jag vill det att det där läder sig och ni säger dojmöck och nossir, hoxe, brackaj, margobis.
1: Åda brackat, margobis, fällisnåris. Dess orrot, nussir, rokebargit. Natur och ungdom, vad vill det att projekta och ni säger?
2: Vi menar att vi har rätt i att när kanadisk gruvselskap kommer till Norge så vill de
1: si heller ditt ane hem hos Eike Lettappe. Si Eike bør smakke veik hos at da slapp Eike eller serve dere.
2: Og de bryr seg om hvilke konsekvenser det får for lokalsamfunnet.
1: Nå sier et direktør i Edde den kritika.
3: Det er vanskelig å forstå hvordan man ellers skulle bygge et verk med 300 mennesker i arbeid hvis vi ikke skulle
1: kunne... Josef sa at det sin blir ikke prækket i det. I makker er av industriprosjektet lett hoksen nå at det i lett er mye større på hva skal jeg gå da slag gjøre oss.
3: Så det hele er veldig sånn mystiske uttalser.
1: Hvorfor du må planene med det alt hvor godt jeg gjør i? Jeg kan legge alt på alt hvis det kommer man blir gjør. Mot å finne at jeg vil da at det er slag veier oss for at jeg måtte mye koket jeg.
3: Så har vi satt i gang bygging av 15
1: Silja Elgan hokse fiktenblokka i Asoda fællesnåris. Lest åra mos Asoda-prosjektet Hammarfjellstads skøftenblokk jagis. Jeg dalde inn edde korren jeg bataran definisjonen. Si dårlig varget noppelegget.
3: Jeg føler jo at vi gjør faktisk det motsatte.
1: Naturlige ungdom lehet i han protestaleire mot å varget en rovkeprosjekt av Oste.
2: Premisset for å bygge denne gruva, opplever jeg, har vært at den kommer til å gi stor utvikling og vekst lokalt i Kvalsund. Og så opplever jeg at det ikke er det som er i ferd med å skje nå, da.
4: Ja, reporter Ashis Leij Nilsson Porsanger. Jeg er Ashi Einake, og nå TV Odda sin.

0: Knäck de grej de dodjon avsiteli Kaisa Balto ja moddi dalle logi bachille ohtadi mu ja Irjanis ovaset.
1: Trantima kauppstivrella määritän parak viitaseps asit Sami vie suu kauppi. Täällä asuvu projektijauhku suokkani. Ja siinä mäs mangituvu planjuvun vuodun övre baklanne villui kuoftis. Oplalla lämmös molsektun Sami vie suu de Trantimis. Kauppstivra avtidi keskt äsi dohkit falalda övre baklanne villui kuoftis. Muuttu kauppstivra välji tjaktsmanne kohti njeljäpäivä tjaktimis mangitit männedämi. Vues aini sähtää visti kievahuvus Sámi djävulan bajkin. Rädehus jollada kvektlo tjockis 20 miljoner om nu svårtjelåsa David Utkan institutti mas lä åda åsoda tromsas ja bajki andanjargs. Dan djädi hi svårtjelåsminister Tore O. Sandvik NRK i Vessarga. Dan ådan bukt tmajdaj dan ja i statubudgets golkman och tjich bjivu. Stalgargo tunnella och Slunjälja rika genu sammanfest skid ju och tjockman och gäckli ofta bäve. Dan det är starta genu då mat. Gergos vad att illi Harry Halmes lät tunnella gid ju von Timo Bellois i det skitta golmaracha dan bäve. Harry Halme och det var shadda vuchin bares rika genus milja tunnella och gobelde. Hammarfäste på linja Gatjon Balavalus kallaga jordhitt Harry Hallama. Mas hähti kuvdets att kalligt Harry Halle likusvåda. Kos läp manga bygda melde. Sovamaskina kallaga majte geva huvud tjajhämmes dola. Ja det är ofta olaset.
0: Kiitto Irjan. Talle joihaste kisli solang ja tjabba. Musta mun jälde muistala mun o naa talki.

0: Tobias Stenda laulud i die sjönja halt forhåll. Ja dalle di mu sulli vihte sekunta vaille kuekte hirjanisse hoddaset.
1: Trantti me aika opstivra läämääritän barak viitasäp, as vi saamme viessu kauppi. Täällä asu vuo projekti jauhku suokkani. Siemmäs mangin tuvu plääni vuon vuodin övre baklanne videolle guftis. Oppmada läauda läämys målsäkton saamme viessu det trantimis. Kaupstivra av det gäskt äsch i dockit fallade övre baklande vidare i guftis mot och kaupstivra väljer tjaktsmännen gått linje hjälp i vid tjaktimis mangen ditt män och dem. Och äs och en i sätta visste gav hov och sami det var den bajken. Rädde hos Juelloda Gwektlott tjockis 20 miljon rum och svårtsalosa Davi Dothkan institut i Masla och då också dat Romsas ja bajki andanjargs. Den delade i svårtsalosminister Tore O. Sandvik NRK i Westsarga. Den och den bokt majdäden ja i statubudgets Golkman och Tjich, baby. Stallogargo tunnella och till och njälja rika genus hammerfest skidde ju vår tjaktsman och verkligen ofta bäve. Det andra det har startat genus då man hatt. Gerkos var det till i Harjehalla med slät under alla gidde ju vår team och bello is i det skitta kolmaratsa i den bäve. Harjehalla med och det var det skadda vårtsin bäres rika genus milja tunnella och bälde. Hammerfest är på linja gatsan Katsun palvelus kalka joodihit Harjehalma. Mas häätti kovta chat kalikit Harjehallet liikkuisvuota, kos manga biidjala melde. Suova masiina kalkan maitekijavuhuvat chaihämmäs doola. Ja die kofti olaset.

tehdä rähkätit. Ne tehty mun voingat. Väkihin voiga. Jag nu lever varje show, jag kommer förtala. Du har fan, jag kan drucka för du dricker med samma. Har inte tid till någon drama, jag lär dig ligga. Jag samlar mig lapp, är den samme ting. Jag är inte

0: Olli Humberstone, sjungen om det Paint My Bedroom Black. Ja, jag gör närmare och håller ju om i ikte där på Hawaii. Ikte Norge GFJ Nations League kampa Portugal Westa. Ja, da hi manna nu borus.
1: Ja, mannen muuto, that. Tämähän hiljattain kvalifiseerin maailmimäistirkilvoja, Eurooppa-kilvoja. No, moni nuudasta nuudia skurkia tämän tihti, kun vaihtalle Portugala vastaan.
0: No, lähti os Nations League, millä vähän iära, mutta os, dammi muassa vähän suomalla, että nämä on verran, että os lukta, että Portugal vuihti ikte guekte okta, Jao Felix bjöi ofta måla, ja nu bjöi Gonzalo Ramos, ja Erling Bröt Holland med det os skori. Lyfty satt läkkol om åkta mot då det har satt i offside likos hålan nej men
1: mot då det är alla mitt har ju gåkte åkta gåkte mål det är likippar det är likippar mitt har gajden bostu vuoda just i nyolagadan Ramosi ja det är så lukt stibatjel
0: nej jag det ger fast nops att jag bara gör det här innan väldigtens pappa mot det där likos satt i offside men jag kan ta lite sent det mitt har att jag satt i offside så gjorde den. Det är läka. Måte då lite hos ni har lämnat det här med många som sa mig om det att momen ska det vara så med att Norge nu är nära Boris Tjeckt Portugal.
1: Måte mig har ju det Norge eller Boris. Mig har ju det. Mig har ju mest till att han där läcker nog Boris.
0: Nej men typ då men som är ärligt. Måte där må jag då göra när man är gärtjans pappa Tjeckt som har ålder sig eller mig. Åh där hos Dalla Junkare vi har Solskär. Mig lej mig när jag är med att åh nej det är himana nog Boris.
1: Det är hajig. Det är hajig i linje. Olmos tjocka i gärtja i sändi i vjärdet i tv.
0: Ja. Men det där är så att den är nopelaka. Så det där är att min jacket min satt där på veckan.
1: Ja, den kan satt.
0: Ja, vad som dapp på att?
1: Mun jacken dapp på att gå min släta tjeckjima släta. Det går Holland, Ödegård, Ayer, missen Nösa, missle, miss nu bor det att återbälla tjeckjita. Hela läge. Jag går inte gällde mun mjällas väl åkta tjeckjiga. Munin lavegal bärhaga liko. Men mun mjällas is Hander Berg och bor riktigt.
0: Mm, ja, mun mjällas mig. Det är mjärta den spabbetjöktors hilja mig.
1: Ja, det är hela en dal nu, men mun la en gåtjö dit. Mun la en den gåtjö i Joggeberg. Det är så nere i Jogge där birruppen. Men det är alldeles i fara där mig. Ja, det är mun mjällas hur bor riktigt.
0: Det kommer in i mig vähän erinomers ikte den här kampen. Det är lite annat. Cristiano Ronaldo har man ju meldat.
1: Han kan vara robollugan för att han den gärtst.
0: Ja, det var en jaka. Måte, det har ju blivit en tjeckst. Jag må jaka, nu må man låka en äske. Man är en hajpsikadas. Måte, man jaka, det har gärt som blå jaka. Alltså, det har vetskärt det har hela pigeon sisa. Nej, det har varit åla hos stackaren. Men Cristiano Ronaldo, han har lämst ofta mig med början hos tjeckst. Det har gjort faga gäkt blå jaja.
1: Mutta imanja mun saikki monen aiden tätä hii, tätä hiltä sämmä milaa yläkti.
0: Tuon aina tällä vuoras muuvun ja tällä, mutta tällä vähän ääret Messi ja Ronaldo koska Messi kun mä ska laura antaa, hän on pirge puhdus. Mutta nää niillä vuoras muuvun.
1: Tiedätkö poht puhk tässä?
0: Joo, tiedätkö poht. Kovel mun ja tuon joon, no mä en väipä.
1: Joo, mun on kalil taljaukki. Mutta norkaa se vel Jackson tuorastaka Wales vasta tappe Waleses ja tällä kuokti Jacksonia Abbas haihti Jackson tälle Martin Ödegård ja Julian Rierson sai pahtsa kahtika julki ja Martin Ödegård kallei alle laki suhten tämän Bernardo Silvai kun tietysti alle fästi
0: joo mun oinin että tuon itse on skuulla mä loin mutta mun oinin mä loin Bernardo Silvai. Det är alldeles suftan. Det är lite hos färhet och tack om det är värt. Men det låter jag inte sagt att det är sjukskorta Bernardo Silva.
1: No tu tuorasta kade vel bärja takaisin, että sihkeri ämpus pappa Jackson saakat. Kodallele norga Jackson. Tämä on meillä vitsi suunnimaita on Fasvedjelen.
0: Joo, Emil Carlsen. En ala tässä namma.
1: Just det.

0: tielei Elia Love mi di mu lästa logisekunta bachel kolma herjanis hodvaset.
1: Biras organisationa Neptune Network i vuoden dikkis kofti sierra kaipalus aikun maat kaipidetse kaskabodsras bisäämi ruuhkiduima ektui förduanas challa firda. Kaipalus lei at Nordic Mining ferti bissi tuima. Daningo almos rekti leits älkan at doima lohpi ruuhkibase husai löytimin förduanas lei adduvon lovihämet. Sagen jag fjordan diggigoddy lä hilogundan gofti ashi i Neptune Network färgte max och till bort golom och kötte gotlö och då då att runno ashi golu. Rädde hos lä odal zälkan att illet äger gödel bissi toima och icke väl alimos räckte lä gemärran nu. Trantima gaupstyrva gaupstyrra lämärredan bargt vidasäpp asit sami viesu gaupi. Täl asuvu projekte jauku suakari. Semmas mange då vår plan är vun Vaudin övre backlande vidare goftis och målat lä och då lärms målsektorn sami vesu det tror att dimis. Kaupstyra av det dig gäskt ashi dock i fallalda övre backlande vidare goftis mot då kaupstyra väljer tjaktsman och gottlön hjälp jag vid tjaktimis mange ditt män och dem. Och es aini sahta och visste geva hovet sami devalan bajken. Stalogargo tunnella oftsulö njälja rika genio samfest skid jo jaktsman och gäckle oftsäpp även. Dan det har starta genio då mat. Gergos våda dili här i Hallamis lä tunnella gid jo en timo bellois i det skitta golmaratcha i dan bäve. Här i Hallamis och det var shadda vuchin boares rika genio smidja tunnella och bälde. Hammarfäste bollen ja gatchon balvalos galaga jodit här i Hallamma mas hähte govdachat galigt här i Hallamis likvis våda. Gås lät många bilar väl melde. Så var maskinen galgan majtegeva huvudt tjejhems tåla. Ja det är golmålesat.